moje ba, moje bieson, nim ba mu shimba mam yega fra nefa in labarum famam. Iti yenga shebo labario. Yo buki na ware adina bebo dede bebo tikano ne kar konkone kuruti be kuru yosuki ne kuruba ne kar bukano we yen mi barani yen yama barani yewa yanuma ye oyo nyemede ode sakpaso ka ki shan buya irina yen yiwa fati nyiniti nkema tembono la moya tembono yenga la moya tembono beberebe na bokoro boya konkon shegure ka dikebe otubule asadro la no konkon kere au fambiem koto asadro yenga koto bo au fabie njabie momino ini de jama konkon kere papati momino be yobongneza godawanso jisu gogore anon no berani na wore alome mama de fieri nyono berani ini de jama batiambuno kuruka bubu ya shegure ke ibuwa na wore buwayi ni durunya akpakia ini durunya akpaki kani ini durunya akpaki la afuwa branyo ni ngona yefri ye ni fati ye wa fati ya numa ye tanafo fati ni durunya akpakia anuma na so krefi nusanga fako miti abrasano komiti abranyoni beno ini durunya akpakira anuma sarambe wonone otosuni ile shenle yenini ye yini ene mabarani ya numani yo de sapaswa fatile fatini durunya akpakin nimba mishimba ya kurayu mesu 3 nyuma ya yesu 3 nyini de labare suman karkonkon nanti au fombiema au fombaram nimbam ni shimbam we yesu man ni labarni nambuka suni tu jama karkonkoni da mangaramano bere yesu 3 krefi mochenu ni miti abrasa ani labarni sukome au fombiema au fombaram zombaram karkonkon kare yesu fa ni labaram fatuando adena kare papati kurutia bubudika au fobie ni de jama kare suman labardo nantia buye bo au fabie ni de jama kare konkone ni le bar kone es fa man kare mande au fabie ni de jama kare popati do o ide ke bo tuyele asadro do ke wayi yenema ye goro ya numa fati ini drunya pake mpem nga mbo an kare konkon shejure adine kare popati kurotia tunzuno au fabie ni de jama kare popati es man kare la barina antia kambara so au fabie ni de jama nyini shebo la bar kuna yesu man kare konkona kare papati kurotia kapte bo au fabie ni de jama yesu man kare la bar ka ngarmano kare fi mochweno ya kuro yesu tra nabi so safo nyina na nakpe ali we de ke bo tuale bo ngambo la bar mfamo no de jama kare konkone na antia kokoradika au fabie ni de jama kare konkundo tukubuka ankara la barso gono au fabie zongo karamo cherebo suma ankara la barido adena ya kare papati kurotia ani la barani sukoma yanga nang banjadika au fabie ni de jama banjadika au fabie ni de jama kare konkuni wanzamdika au fabie ni bude jama kare do subu ankara shejure na ankara papati kurotia kamfier feme wono de jama kare de kibo tuale wo ye niema ye wayi ye anuma ye niema bara ye gorobara iri ni durunya kwaki fatile fati ni durunya kwaki bungambu ankara konkon shejure adene kare papati kurotia nabla anzuma yanga anzuma nabla anzuma iri yesumo labari nu de jama kare do kade kibo tuale jabu au fobie jerma bo au fobie koto jabu go kanso nano au fobie yesuma kre la barido nan kre papati kurotia bosoro au fobie ni de jama kre do tuko bu kan kre la barso naji bosoro le suma kre la bardo adena kre papati kurotia ni la bar ni sukoma wi afiri wi atore nimbam ni shimba kre konkone na kre papati kurotia ani la bar ni sukoma manyi boso au fobie na kwe kule na kwe ko ni bosudo fingimbo darmani uno de jama kare wo de ke botu ya urufele atin uno ngarmano ye koro ko wi sutra krifi mo cheni miti abrasano ye nge man kare la bari de de tikano bangban nan kare no wo yesu man kare kon kon la bari de ke botu ya numa na so kare le
na wara ke ni yeni ma bara e goro bara ye wayi fati irini durunya pa ke nonja no hum yeshiwa no hum uno de jama karabe an wo sadori do sadori bara ni bie soker kunkuni a wara kar kunkuni yesuman kar labari nantia usmano man yanga Osumanu Osumanu Osumanu le nakweko nakweko mamshida sumo labari no de jamakare konkoni konka idrisu ini de jamakare bebo nakweko mamshida sumakare labari do nankar popati kurtia kotobu asadro yang asadro kotobu le barani bie sokare konkoni sutiembo no nabume labari bo afobie ni de jamanyinga kunkum kare bume konkon kare labari we ka bu wayi irini drunya pake fatile ni drunya pake ri anuma de chengo fako na so krefi nyo krefi nunu ni drunya pake ra ngaramano ya kro yesu 3 ye ngema kre la bare adena kre kwa kwati krotia badra la no kon kon kra fambiem to ko buka la bare sudo nantia na bare ya nga na bare jisano bara ni bi so kre kwa kwati bebo na pye ko manyi boso to ko buka kre la bare sudo nantia ndaka padorile padorido suman kre la bare do nankar kon kon ti kade ke bo tuyale ishifu jisano ya nga ishifu jamjade ka jisano a fobiele suman kre la bare do nankar ti sadori nagba ku dole we nimba mshimba abono jure ye nga be kura nye duma abuma fe amfachia be nya duma abo ishiri ya sushira na yuanye ni tu jama adena nyuma ngaramano ne kere kwa kwatea kura ye ne kere kuru fe kwa idabri ne kere kuru fe kwa njesu ye ni ya mabarani ya goro barani nye meidi wafokwa ye ni ya mabara ya goro barani nye meidi wafokwa darimbi dani we nye mefawi wa harawiri yenga chema urupani nyeme fayu yauru yauru nyeme fayu chema urupani nimba mshimba dekebe lene fafula nusham adine kere konkoni nekuru tinundi ne yasundi nekuru nyandi nekere sanga nube yenge buwa nishegwereni nankere kwa patitia fati iri nidrunya kwa ki yenge mankere labari nanti tonyime idishiri yerbe atini nyeme buka labari nsu nikoma lamwea nyinga nitujama kunkunkere kwa patitia.